Miu că mi canta ca aște oanca ca să-i tiu în ciurec și în alan hata janduș jambu jeta rorașa ne pero niu că mă încuciuia ine niu că tamani ine niu că mă înguija ine niu că că cambriaia mi canine și te iuerici pe cunan gaitu tamanta picaneșu papito Dios gaite mi canine mai pequeñuca ya quieres pequeñuca cosawa o mai pequeñuca guarmiwa mai pequeñuca familia wa mai pequeñuca wawa kuna wa papito Dios perdone perdone guarmi perdone cosa perdone wawa kuna quiero ser libre yo no quiero ser yo no quiero vivir cargada esa carga yo con esa carga me cansaré no avanzaré caminar capaz que le moriré. Chay te agarish pa kunan kay tutamanta kaninchi yuya chinchi yuya chinchi. Kamba ima titiang kikin pak shungup. Ima estorbo titiaku chay te yukchishu. Tang ningi ima shina te yukchisha. Si es posible niyo kamaki kapika alahata imawang maishash pa alahata bindash pa alahata asichiman chuari. Pero niyo ka shungo tamana ima shina asichito kone. Niyo kapo chay yuya ima na anjo ninchi chari. Pero yo canchipa remedio can, daite Dios paciente. Espíritu Santo, yo canchita cajambito con, yo canchi verdaderamente paipan cuchuya. Si yo canchi mana paipan cuchuyasu, yo canchi guisa y matapsi ajichisu, yo canchi guisa rurasu, mis pata nunca mana polisho. Paipan cuchuyasu, paipan guisasu. Hoy venimos a alabarte.